0: dasar ora sopan jine
1: kowe. Eh api kok
0: Mas. Mosok mek kebul.
1: Mas.
0: Ana apa?
1: Mas banyak Mas.
0: Wah. Kowe TKW ya? Ana ning ndi? Tarane meneh soyo ya apa?
1: Iki lagi sepi poso diri Mas.
0: Ana apa?
1: Iki lho.
0: Dene. Sing ndi?
1: Iki.
0: Lah kok ngapake?